ერთი უცხოს ამბავი. წარმოიდგინეთ, რომ თანამედროვე ქალაქში სეირნობთ, როდესაც თავს მაღლას წევთ ცათამბჯენები, რომლებიც ცას კვეთენ, თქვენს ქვეშ გადაჭიმული ასფალტის გზები, თქვენს გვერდით ქარივით ჩამქროლი უცხო სახეები. მაინც რა არის ის, რაც ამ გიგანტურ სტრუქტურას, ამ ქალაქს, ამ საზოგადოებას ფეხზე აყენებს? მხოლოდ ბეტონის სიმტკიცე და ფოლადის ცივი ძალა, საზოგადოების ნამდვილი ჩონჩხი იზომება, არა მისი უძლიერესი წევრის წონით, არამედ იმით, თუ როგორ იცავს იგი ყველაზე სუსტს. თურქეთში საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე საუბარი არ ნიშნავს მხოლოდ ასოციაციების შენობებზე ან შემოწირულობის ქვითრებზე საუბარს. ეს სინამდვილეში 1000-წლიანი ადამიანად დარჩენის ბრძოლის არსებობის ჩუმი ეპოსის ისტორიაა. ზოგიერთ საზოგადოებას მხოლოდ კანონები ან საზღვრები არ აკავშირებს, მათ შორის არსებობს უხილავი, მაგრამ ფოლადზე მტკიცე ქსელი, სინდისის მეხსიერება. იმას, რასაც დღეს თანამედროვე სამყარო სოციალურ პასუხისმგებლობას უწოდებს, ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში სიცოცხლის ვალს ვეძახით. ამ მიკროფონთან 26 კვირის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ მიწის ყველაზე კეთილშობილ სახეზე, ჩვენ საქველმოქმედო ორგანიზაციებსა და იმ დიდებულ სულზე, რომელმაც ისინი შექმნა. ჩვენ წარსულის მემკვიდრეობას დღევანდელ შესაძლებლობებთან შევასავებთ და მომავლის იმედად ვაქცევთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში ერთი უცხოს ამბავი. ისტორიის წიგნები ჩვეულებრივ ომების ხმაურსა და დაპყრობების დიდებულებაზე წერენ, მაგრამ ნამდვილი სასწაული ის არის, თუ როგორ ვინაწილებთ სიკეთეს მშვიდობის ჩუმწუთებში. ჩვენი ისტორია ძალიან შორს, შუა აზიის მკაცრ ქარებში იწყება, სანამ ჯერ კიდევ ბინადარ ცხოვრებაზე გადავიდოდით, სტეპის შუაგულში თურქების ცხოვრების ფილოსოფიას ერთი სიტყვა აჯამებდა: იმეგე. ეს სიტყვა არ ნიშნავს მხოლოდ ერთობლივ შრომას, ეს ნიშნავს სხვისი დანაკლისის საკუთარ დანაკლისად აღქმას იმ დღეებში, როცა გადარჩენის ერთადერთი გზა ჩვენად ყოფნაში გადიოდა. დაიბადა იმეგე. ვინმე სახლი დაენგრა, მთელი თემი შეიკრიბებოდა და მზის ჩასვლამდე ის კარავი უკვე ფეხზე იდგა. ეს არ იყო მხოლოდ დახმარება, ეს იყო გადარჩენის ხელშეკრულება. არ ამირჩებოდა მარტო, რადგან იცოდნენ, თუ ერთი ადამიანი დააკლდებოდათ, თემი დასუსტდებოდა, მთლიანობა დაირღვეოდა. როდესაც ანატოლიაში ჩამოვედით, ეს სული აჰილობის, იგივე აჰილიკ ტრადიციით, ურყევ დისციპლინად იქცა. აჰილობა უფრო მეტი იყო, ვიდრე ხელოსანთა სოლიდარობის ორგანიზაცია. ეს იყო ცხოვრების სკოლა. სისტემაში ვაჭარი არ იყო მხოლოდ გამყიდველი, ის იყო დერვიში, რომელიც თუ დაინახავდა, რომ მის მეზობელს იმ დღეს ჯერ არაფერი გაეყიდა, საკუთარ კლიენტს მასთან გზავნიდა. დაფიქრეთ, დღევანდელ დაუნდობელ კონკურენტულ სამყაროში რამდენი მიდგომა დარჩა ისეთი, რომელიც კონკურენტის კეთილდღეობას საკუთარ მოგებაზე მაღლა აყენებს. სწორედ ამ ურყევდა პატიოს ან მორალზეა დაფუძნებული ჩვენი დღევანდელი გიგანტური საქველმოქმედო ორგანიზაციები.

დრო გავიდა და ეს სული ოსმალეთის პერიოდში გრანდიოზულ ვაკფების, იგივე ფონდების ცივილიზაციად იქცა. ჩვენს წინაშე მსოფლიოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. ვაკფი ნიშნავს საკუთრების პერსონალიზაციიდან გამოყვანას და საზოგადოების სამსახურში ჩაყენებას, ანუ იმის ქცევას, რაც ჩემია, იმად, რაც ჩვენია და მისი მარადიულობისთვის დაგვირგვინებას. მე-16 საუკუნეში სტამბოლში ჩამოსული უცხეური მოგზაური გაოცებული წერდა აკადემიანი უფლოთაც კი მშირი არ დარჩებოდა ქუჩაში არ დაიძინებს, რადგან ყოველ კუთხეში ვაკფის კარი ღიაა. ძველ ქალაქ გეგმარებაში ამ სულს არქიტექტურაშიც ვხედავთ. უბნის დაარსებისას ჩერიგებოდა სალოცავი, შემდეგ უფასო სასადილო, იმარეთ ჰანე, სკოლა და საავადმყოფო, იგივე შიფა ჰანე. ეს ყველაფერი სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაცვლად სამოქალაქო ნებით დაარსებული ვაკფებით ცოცხლობდა. ადამიანები ვაკფის სახლში იბადებოდნენ, ვაკფის ბიბლიოთეკებში იღებდნენ განათლებას და საბოლოოდ ვაკფის მიწაზე სპოვებდნენ სიმშვიდეს. დახმარება ცხოვრების ნაწილი კი არა, თავად ცხოვრება იყო. ცივილიზაცია იმდენად ფაქიზად აზროვნებდა, რომ არა მხოლოდ ადამიანს, არამედ ყველა სულიერს ამანათად, საკუთრებად, რომელსაც გაფრთხილება სჭირდება, მიიჩნევდა. 1899 წელს ბურსაში დაარსებული გურაბაჰანე ლაკლაკანი მსოფლიოში პირველი ცხოველთა საავადმყოფოა. რატომ? იმიტომ, რომ გადაფრენისას ფრთამოტეხილი წერუები და ზამთრის სიცივეში ქალაქში ჩამოსული მშიერი ცხოველები ამანათად მიიჩნეოდნენ. ეს იყო ბუნების აღქმა არა როგორც მოხმარების საგნისა, არამედ როგორც სათუთის საკუთრებისა. დღევანდელი გარემოს დამცველი მოძრაობები თუ ცხოველთა უფლებების ასოციაციები სინამდვილეში იმ ღრმა პატივისცემის მემკვიდრეები არიან, რომელიც საუკუნეების წინ ამ მიწაზე ვაკფების წესდებაში ჩაიწერა. მხოლოდ ეს არსებობდა ზაფხულის დღეებში ცივი წყლის დამრიგებელი ვაკფები და ისეთი ვაკფებიც კი, რომლებიც მომსამსახურების მიერ გატეხილი თეფშების ზარალს ანაზღაურებდნენ. იცით რატომ? რათა იმ მომსამსახურეს თეფშის გატეხვის გამო საყვედური არ მიიღო და მისი ღირსება არ შელახულიყო, რასაც დღეს ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას ვუწოდებთ. ჩვენმა წინაპრებმა დახმარების მუხლად შეიტანეს თავიანთ წესდებაში. აი, როდესაც დღეს ამ ორგანიზაციებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ არა მხოლოდ ფულზე, არამედ ამ ფაქის სულსა და ღირსების ეკონომიკაზე. მე-19 საუკუნის მიწურულს მოდერნიზებულ სამყაროსთან ერთად ურთიერთდახმარება ინსტიტუციონალიზდა და გაძლიერდა. ამ გეოგრაფიაში, რომელიც ომებმა, ეპიდემიებმა და დიდმა მიგრაციებმა დაღალა, დაიბადა მზრუნველობის ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე გოლი დარულა ჯეზე. მის კართან მხოლოდ ერთი პირობა ეწერა, იყავი ადამიანის კარი, რომელიც ყველასთვის ღია იყო რელიგიის, ენისა და რასის განურჩევლად ჩვენი ცივილიზაციის თანამგრძობის ციხესიმაგრად იქცა. იმავე პერიოდში ჰილალი აჰმერის სახელით ფრონტებზე სისხლისა და წამლის მიმწოდებელი წითელი ნახევარმთვარე სოციალური სოლიდარობის სიმბოლოდ იქცა ყველაზე რთულ წუთებში. რესპუბლიკის დაარსებისას ეს დიდებული მზრუნველობის მემკვიდრეობა სახელმწიფოს კონსტიტუციაში სოციალური სახელმწიფოს პრინციპად ჩაიწერა. ანუ დახმარება უკვე აღარ იყო მხოლოდ ქველმოქმედება, არამედ მოქალაქეობრივი უფლება და სახელმწიფო მოვალეობა გახდა. თუმცა სამოქალაქო ნება არასოდეს გაჩერებულა. დღეს თანამედროვე თურქიაში მოქმედი ათასობით ასოციაციისა თუ ფონდის დნმ-ის ტესტი რომ გააკეთოთ, მათში აუცილებლად აღმოაჩენთ იმ ძველი იმეგის, იმ დერვიშო ვაჭრისა და იმ წერუებზე მზრუნველი ადამიანის სულს. ჩვენი ისტორია არა ის, რასაც დღეს ერთი ხელი გასცემს და მეორე ამას ამბატყვება, არამედ ის, რასაც სადაც ერთი ხელი მეორეს ეხება და სამყაროს ცვლის. ჩვენ ვართ იმ კულტურის მემკვიდრეები, რომელიც პურის გაყოფის ბარაქით გაიზარდა და რომლისთვისაც სირცხველია დაძინება, როცა მეზობელი მშიერია. ერთი უცხოს ამბავი.

სოფლიო მოვლენებთან დაკავშირებით 41 თემაზე ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მისამართ 3w.tr.vote.com.

ჯერბასოვის მენელებოს სამხრეთ აღმოსავლეთის უბადლო გეოგრაფიულ არეალში ამჯერად გეზი გაზიანთეფის კაჰრამანმარაშისკენ ავიღე. იქედან კი ადიამანისკენ გავეშურები. თითოეულ ამ ქალაქში მხოლოდ ერთი დღე დავყავი, თუმცა შთაბეჭდილებებით ავივსე. მზად ვარ თქვენს გაგიზიაროთ ეს ამბები და შთაბეჭდილებები. გაზიანთეფის ფერადი ქუჩები, სანერებლების სუნები, მეფოლადეების ჩაქუჩის ხმები უკან ჩამოვიტოვე. ქარამანმარაშისკენ გავემართე გზაზე ტავრის მთებიდან გრილი მონაქროლი, ხორბლის ყანების სურნელი თანმომყვებოდა. ქალაქში რომ შევედი, თვალი ქვის მაღალმა სახლებმა მომჭრა. ქუჩებში კი ზურნის ხმებმა მიიქცია ჩემი ყურადღება. ნაყინის ხუმარა გამყიდველებიც თითქოს თავისკენ მეძახდნენ. ულოს მეჩეთის სიმშვიდეში ვილოცე, ქვის მედრესის თაღოვან ეზოში კი წარსულის ნაშთებს მივაგენი. ქარამანმარაშის ყველაზე ცნობილი ნაგებობა ციხეა. ქალაქის ცენტრში აღმართული ეს ციხე, რომლის პერიოდიდან შემორჩენილ საძირკველზეა დაშენებული. მარაშის ციხის გალავანზე ავცოცდი ქალაქის არაჩვეულებრივ ხეს გადავხედე. ქვის კედლები საუკუნეების სიღრმიდან მეძახდნენ და თითქოს ამბებს მიყვებოდნენ. კაჰრამანმარაშის არამხოლოდ ისტორიული იერსახე, არამედ მისი გემრიელი გასტრონომია იქცევს იქ ჩამსვლელის ყურადღებას. მარაშის ნაყინი ხომ განთქმული ამბავია. ქალაქის ბაზარში სეირნობისა სანაყინეში შევედი. მაშინვე თეთრ ხალათიანი მენაყინე შემეგება და მითხრა: აი შულო, მარაშის ნაყინი თხის რძით მზადდება, ეს რძე მთების კალთებზე შეფენილი თხების რძეა. მაშე სალებს ვამატებთ მარაშის განსაკუთრებულ სალებს, რომელსაც მარაშის აჰირეს მთებში მოყვანილი ველური ორქიდეებისგან ვამზადებთ. მე კი ამ ყველაფერს ერთად ვნაყავთ ზელთ მოთმინებით და ხანგრძლივად ამ საქმის არსიცხო მოთმინებაშია. ოსტატის ხელში ხის ნიჩბით ვზელთ ნაყინს და მისი გასინჯვისას თუ სიგრილესთან ერთად მასში შემავალი თითოეული ნაწილის გემოს შევიგრძნობთ, მაშინ ნაყინი უკვე მზადაა. ამასთან ერთად ჩურჩხელა, თარხანის ჩორბა, ფსტის ტკბილეულმაც განუმეორებელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემს გასტრონომიულ წარმოდგენაზე. მეორე დღეს ადრიანად ადიამანში გავემგზავრე ქალაქის ცენტრში მწყნარმა გარემომ ჩემზე დადებითად იმოქმედა. იუნესკოს მსოფლიოს ძეგლთა მემკვიდრეობის სიაში შესული ნემროთის მთისგან გამგზავრება გადავწყვიტე. ციცაბო ფერდობზე ავცოცდი, რომ მიმეღწია უზარმაზარი ქვის ძეგლებისა და კომაგენეს სამეფოს ნაშთებისგან. მზის ჩასვლასაც იქედან ვუყურე კომაგენეს მეფის ანტიოქიის ათასწლოვან ისტორიას ქარი ჩამჩურჩულებდა თითქოს. ქალაქის ცენტრში დაბრუნებისას ადიამანის საკმაოდ სტუმართმოყვარე და თბილ ადამიანებს გავეცანი. ქუჩებში სეირნობისას კი თონის პურისა და სანელებლების ცინცხალი ბალახეულობის სუნი მაჩერებდა. ჩემს გვერდით მაგი და სამსხდომი უხუცისების ხმა ნარნარად ჩამესმოდა. ადიამანის განთქმული ჩიქოვდე იგივე უმი კოტლეტი, დავაგემოვნე მერე კი იჩლიქოვდე იგივეს. შიგნეულიანი კოტლეტი ადგილობრივი სანელებლებით გაჯერებული და საკმაოდ ცხარი კოტლეტებმა თავბრუ დამახვიეს. მერე ქორწოსაც შევესწარი. ქუჩებში გამოფენილი ხალხი ხელი-ხელ ჩაკიდებული ცეკვავდა, მეც მათ ნაწილად ვიქეცი თითქოს. ორდღიანმა ჩემმა მოგზაურობამ ანატოლიის ხალხი სითბო დამანახა. შემდეგ გადაცემაში ისევ საინტერესო მარშრუტით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.